Killalla. Killalla. Mä oon värisennä käymä valassa. Se kreenä käymä vatsu on sankamara. Se kreenä käymä vatsis keppa mispara.